0: Kampala. Baby nga mpala mpala. Mbwe tukola. Uwanjise
1: kumu.
0: Ondi kumuoyo.
1: Kukove leku.
0: Eh.
1: Onabo mwise kama ome udala nsirira enakawa mutabani wakasani emira.
0: Enakawa tidi chiri wa.
1: Mayuge igombola kigandalo omuluka bugondo.
0: Eh.
1: Nkukove leku.
0: Eh.
1: Ntu seku ewa David Vice.
0: Eh. Olero no.
1: Lero luno, igulo, mbwina ukusawa isatu.
0: Eee.
1: Eda sawe no, liga nona vitende wa mwani naze.
0: Eee.
1: Lano mbaise wa gumani gendi sawe no.
0: Eee.
1: Aya ndi kukovela DJ.
0: Skom. Wanji.
1: Tireka kujia kumaririza David Vice.
0: Awo chirunji.
1: Nenja luyi.
0: Katunda hui.
1: Nenali nte geikenga, era tulikujia yomuchi kujia kukuto ngoze chivina.
0: Eee.
1: Aya ataidukira.
0: Ee.
1: Hava timu ntumurunji.
0: Ee.
1: David Vice tuatambla na yeyo.
0: Ee.
1: Ela vice wagu mavona vona. Hava ganona vitende karunga miba kutamu isa mbalimu. Tulituwa hii ya nabu paka saa muka agayirele.
0: Ee.
1: Meni vili mtu ya ajamu numba yokutenduka.
0: Bango roti mbele.
1: Sano ndiga numukisenge change zenka mwaina ze champa hile. Ela sano ndiku gupali sogwe.
0: Ndiyo, ee.
1: Ee, ndi kukupali sokuwe ni kukarangu.
0: Oli ile nkoko noe, neo unetise.
1: Ee, bintu ndi ile, wa mkoba na bona, oidi wa mkoba anji.
0: Ee.
1: Aye bajile baanenda.
0: Ee.
1: Anti weno izi, wotuka mbako ilumevu nga bakuenda.
0: Ee.
1: Buli mtu wako ansiri ila idakuenu, budala ansiri ila idakuenu.
0: Ee.
1: Nde naba gamua inaze wange, kanifa na chilanda.
0: Aha. Uh-huh.
1: Aye baba wange omwana mwana mugala yakola yakola elina omuntu okutuuka okukusiima kichangu
0: kitufu
1: nsigaire omwise kamome udala nsirira nakawa IDJ Sikom
0: wanyi baba
1: amina nakamome ejaguzi akuge kukwisimu kanutumutie udala nsirira nakawa.

0: Uwanje se bubanyo.
1: Bije siko.
0: Ondi kumoyo.
1: Baba we baletu pirimbi.
0: Uwe na we bale kubako.
1: Ono Robert yevo na ivane na mtumba desi.
0: Ave na mtumba mli mtumba.
1: Baba tuliku tuliku ulirisa.
0: Ni mu msinga habana veka.
1: Elabu wabaku babo itu kubogu embo.
0: Habana veka.
1: Nakalimba kake mbako meimbea sako.
0: Hey.
1: Nika uwira na kani njiri la kaliku mkolera.
0: Eli ya ati roko kembira.
1: Nino.
0: Ali ya uo bari wala.
1: Aligo.
0: Mkobo yoti hii.
1: Hey.
0: Umu anawe ikali ya nabasugiri ya ino.
1: Nangu umu anawe ikali.
0: Aulire
1: mba simire kutumula kuna mwano weika
0: ya we kusikisa ino
1: kare weyo ngerotu gereza
0: kare mwinovye bala baby ndi it's a beginning mapepia musoru yo wangambe chiamani yo wangu wabambe wena mtumba yankamu ya kulanga yete gereza mkwende ino baba avu kulanga yete gereza avu kulotia idakula mbuye kengiru obukulu mbuye kengiru okuwa mbuwa mbuku lwa ye kengiru wa mbuwa uwa njisebo banyo ondi kumuwe
2: uwe bale kuwele
0: uwe na yebale kubawa kubaba
2: obde mye kia mantubi kamu yung LC1A vikumbi Julius babo tuko mkwa ino muziki
0: oli kukadi yachi
2: aa mbata weza kululu kukadi ya NRM
0: Oli kukadi ya NRM?
2: Ya weza.
0: Tiwa weza butisa, wani iga?
2: Ya ni iga, era na iga.
0: Era kwa NRM?
2: Walalao.
0: Walalao. Awe chironji.
2: Era balo nzigangu, batawa mani ndigo, batabali mbali mbaba, wawe ngambo, kubangula, nafwamu.
0: Baba geya?
2: Nzenka alimu.
0: Bata kugeya?
2: Ii, necho baba.
0: Kati obakoboti?
2: Yes, sir.
0: Obakoboti ya balo nzi yabo?
2: Ii. Oti.

0: wajisewo wanyabo
1: kubacha DJ Siko
0: ondi kumoyo
1: wala kutuweleza
0: uwe nwe wala kujibako
1: wakadadu ni ya ndi ituza wanyi
0: awe ituwa mlimitia
1: awe ituwa televuru wanyi
0: mga anchawa
1: tuchukuzia wanga kuniwa wailo tuweze ku
0: wate mbaba anda ni imu na imu wawa wawa nani oyu
1: wana cheza mzahama
0: mzikiza mkwa cheza ni mgemi yako
1: yena wakuli kumoyo
0: yei
1: yesebo
0: kutuwe ni mgemi yako kiza
1: Ali mungi la idaku, bwana sawa na yena.
0: Amina.
1: Tuta lango tuwele.
0: Kaa.

0: wanji sebo banyamu. Hello.
1: Hello sebo.
0: Wanji baba.
1: Wevalo tuwele.
0: Uwe na wevalo kujiba hako.
1: No game ya Flanda ni ukusunza na chefu da wachiba ya tauni kansa disikiti.
0: Hey, umana wa ikoko wakio weka.
1: Tuliku. Na mtumba yuna yuna baku ulizi.
0: Abe, kasa zio babu nako.
1: Tigalango tuwele.
0: Kari.

0: Yusuf Baba.
1: Yes, Musalam.
0: Oh, Dio, Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Bali batia nimbu. Dada.
1: Alhamdulillah.
0: Eh.
1: Eba lotu wereza.
0: Kali wele wele kuba aku.
1: Kankone kukumama wange waneno.
0: Ali ali.
1: Kankone kukumama wange na yumbwe Jamila. Awo ekaba ingire. Nako nako niku mzei wange Ayubu mugo yawe kaba ingire ntivuwe vale kumku mira mama wangoyo ni bagada wange. Natu mira ku dada wange jali ya wane ikaso zi
0: Mungu miroti musasi
1: Tivuwe vale okutukuma no tulazidira.
0: Iyo kuyo mkazi wange.
1: Natu mira ku ni dada wange Seka Muhammadi. Si Mungu ahugumye era akunige. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam. Zona mukiza. Hey.

0: mi wa se mi o. Hello.
1: Hello.
0: Wa ji baba.
1: Za ko baza ga ba kutu wa ko mbovo.
0: Uwe na we bali kusi.
1: We bali ya laino.
0: Eh.
1: Kwe baza wa program ya na yona.
0: Eh.
1: Ndete wa maganda jioni ya kubano kabale kamuli.
0: Ndiyo nupo kwa mbajeta Royal Extra ku Royal Soga. Kusoga Royal, sorry.
1: Weba lile yala, weba laino.
0: Eee.
1: Awa ifene kabale, wantu walipime vikada, walipita mungi walipiwa kukulide, kama kukuka watenda akola.
0: Eee.
1: Eee, naichama ulize.
0: Kale.
1: Maganda jioni.
0: Eee.

0: Hello, Sebo Banyo.
1: Hello, Sebo.
0: Wajibaba.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Omwembi omwidi.
1: Yeah, Sebo Baba. Omachang.
0: Omwidi.
1: Nalvega.
0: Yeah.
1: Kati omusaga gwali kwogera naye.
0: Hmm.
1: Omugayi gwambeere kinatebe mu buyende kagulu kwahiri.
0: Eyano mukakuyanchawa.
1: Sikukyagayi munabajamu era ngaoli mutuyiikizaayo mutusolesaako okujama leedi eno tugenda ino okidi nga yatyama ku dina aganagana mbaku byabamasimu
0: okakasa
1: era baba nze gwoli kwogera naye ninze kya pastoni waba sababa kuba kuma leedi yeno amasimu ninze kubakuza nze kya pastoni
0: kirungi.
1: Yes, ego. Subanga wa kuledi yoko, mpiliga mbola muangandi kuhuli omwe guli kuzana burundi. Era nkusaba nti anala kusasulenga mtosinga kuweta afu.
0: Amina.
1: Kwa mwene na mama jana akuwa, era na mpera jaku okuula mbe. Baba ndikiriza nte kumobana waburoso baka.
0: Lala wabili musautuweo.
1: Nta madina na avilie, omwise igaga gwazale igalaza, wanuzi yokiyo. Nata kumumususwa yali yati bogere gwazali galaza nata kumunabiri zamu omukazi gwazali kagulumbaisa bwire ngeryonku bintu wabasatu kanko ayingande nababawera salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana mundikize ndiye mundongo fuga majitaro yo extra kubuso garo yo radio kina namna na kuzoze mkaga buso garo yo engabi ya bingo engabi ya kasente uwanji simu wanyo
1: weba lojuwele
0: olina mkisani wa igeire u
1: wana wa isoka tonda msa
0: katio ayo kendeze yoko radio
1: kare kare ati anu
0: hii
1: mwana waiswe otuwele untu wewe ria
0: okay kaisa
1: elani kuonanga ano kumoyo kona kuona uru kita wizi uli kumoyo
0: amina
1: iba nangu wewe alo kubanga oli kubanga tuwele ria elanga tumanga tutugona kantu mreko abantu vangu
0: mbabiri wonka tufuyo
1: elio isa vile uyende nje mutaka ino mkwano kwange mwenda ino Neche beji anga Fatima Solina nti nkwenda ino Gawe nkwenda Solina nangaye kuza uyemba Udaka district
0: Asemba yo
1: Weba lo ujuhere ya
0: Kari

okuva mu kano meruke yuwanga okwetolola ise mazinga wa Africa nensi na yona gano na maulida agensonga wano kuchinana na munana akatuaneze mkaga usoga Royal FM ondi kumoyo.

0: beautiful jam bukobye tuli mu weekend vibe basebo ni banjambo lero luna kulwa ndonga itja kuwaya waya mu kunimwe no problem basa no kubakasi mu asaba kemba no problem kubisi mu kobo to prince Faridi ot DJ Wizzy nkubira kwa kemba kano kobo to prince Faridi ni DJ Wizzy mumpe kwa kemba kano ngatuka kuwira no problem radio yeye mwe radio ya baba lata isi ficha bazinga ate tunakobachi ate tunakobachi kubaisi mwa kwa prince ate baba mukazi chiwomye uome samu kwa wati prince tulimu weekend of course kwe ya galaruna kuruwa kulia bulam no problem iwomu uliteza wowe nkanyani waenda radio jebe tabusoga royal radio
1: kantwade kantwade kubisao kano
0: yesebo
1: iwe ngodara uni ya jinja
0: aha
1: pate tandisi
0: chitufu
1: era kakasanga abali mu town bai kula sound ikutukeyo bana chigemye so musambye samye kawai kuida eh okula kwa bwerere
0: chokuria
1: mana kulia
0: eh
1: kati walo zo muntu
0: aida kulia
1: haja need that kati wacho iko sosa
0: ayo wama iwaye nda busoga royal radio ni wo muuliza wa radio ya program jebe to wenkanya ya mwani nazogobeta Esther tuli wanuwene mkompound ya radio osobolo kuida watuwe gaita kwa mungo logo atandi saira iwali mwidinda wanungoli mchibuga cha idinda ni outside jinja ngo osobolo kutuka wa mangu wanukumusoga royal radio no problem the beautiful Esther kwa la program ya wanujibe towe nkanya asa zeo alieo kwechi ulu naba ulirizabe no problem era ni fetuli wanaiba tulete ile vinyama tuli wanukulia nyama mstudio no problem kwe ya gala luna kuluwa kukupapate say wali kulieyo ngo osobolo kulumu kamangu wanukumusoga Soga Royal Radio uwe na mkompound mkagureni kaifaka bane kwa bulonji DJ Wizzy Rolvani raja kubani wale ndongo outside so ba DJ ba tesetese irebi ntu balia obanjino bako ziba radio eno bana bana balia mkompound mba ino kwa mkulu Hassan Mwanga alikuwe talabu ireno wa ireno mba ino kwa mkulu manager ya Tresa mba ino kwa Zedi Vitone ndibu na angava yola wa ireno wa ireno mba ino kwa Molo alikuwe talabu mana alikufomba mba ino kwa mkulu Johnson abako ziba radio eno bana bana comics insomba biuma mba ino kuchirongosi bana bana balia ukulia so iwali kumpi mchibuga cha idindo so bulo kuida ono kumusoga royo radio no problem tulikulia muku na bawagi ziba ba program jebeto wengkanya nizo Prince Faridi ndiku anda tukime muku wa masimu Wizzy omuntu asabe kokemba tuli mu free weekend vibe luna kwa lero no problem okuba ni kuisimu wa saba kokemba how are you Wizzy how are you
1: aha odi mune vyuma ya America so bana kubaisimu wa saba kemba
0: gale kubaisimu wa kwa wati Prince Faridi ni DJ Wizzy mupe kokemba kanunga tukazani rao
1: Buterefu
0: Olirele Wizzy Ligwe no mwana uloko bati mpako wake mbaka Prince Faridi nguo kaza
1: kazi kwa mwana bila
0: kale tutaandike nono owae hello hello
2: hello
0: okobo otia baba
2: okobo otia Prince Faridi
0: ndi stedo okobo otia my brother ni wani
2: alo Sharifu ebuvuma nga bulijo nga niru kuma wanene
0: Sharifu ebuvuma
2: kata DJ Wizzy ya basuka
0: atuwe kemba chibaba kuli kuendoa kakunu mire mu weekend yenu
2: akubile kaka imba katidiki voko kwa ita ndi musoga yes sir kawereza kama
0: kanoke na katidiki vokos
2: kwa kwa makapera
0: mpa makapera no problem mpa makapera aha
2: Mumbu wa maino gangwe ina baba chawa zinga ninze mtawari wo asidiki voko zika kaire ndi muisebena
0: aha
2: sirika mpagiro usoga mwana kubanga yevira
0: yesebo
2: sirika nogero usoga luno kubanga lwentegera ai ai baba chawa zinga waise wangalo buketeke bufeywe babo li maino gangwe ino li muti kwa mawae toni nikae pano usoga bula ye Ulini baba chawa zinga Ebiru njivinji ewa ipe Mbago luti ndolo iwanga Nipala singa Nipede polo vi Uganda Mbazirato singa Usoga de polo vi Uganda Usoga

0: yang boleh ke you mumpi fo. Tulemuikan vibe basa bodi banya kana ke mpaka adedukiza. Tulina aba walao betwa yedanga mu prime alabo. Kubako isimu onkobero ko muwala obali bamwetani mu P7 yao. Hello?
1: Hello.
0: Mona kodi omuwala obali bamwetani mu
1: P7? Ayi tuvireke.
0: Eh, kale vako. Tulikwenda. Ila mungu wake mbao katono. Kana kemba yako bati gwena wa mutima mupitu so kuba kuko isimu tukabira ko mwana wo mwaloye bali bamweta ni goenda musini ya mwana mus P7 yoyo ngo mwe gomba yo mutia tulimu freestyle it's the weekend kunumirwa numirwa mukuno.

0: Ani?
1: Wa fada Adoniya ndi Ituba.
0: Adoniya ol saidichi.
1: Ni Ituba wana.
0: Ituba.
1: Na bitende sabu kaunti.
0: Na bitende sabu kaunti. Tukuwe kemba chaka kuno misa weekend.
1: Kemba, kwa belangalu ni.
0: Kemba chi?
1: Na tuzane kuchia kweko.
0: Akemba ida tuzane kuchia kweko?
1: Yes, pelu.
0: Kai kemba chi. Kemba chi. Ama soku. Uzi, kemba chi kemba. Kemba kwa ida tuzane mchia kweko. Kale, okoboti alikuuliza redi yenu.
1: Nako sada loyo.
0: Yo, ono Prince Farid, iwe ni wani.
1: Kupata Prince Farid.
0: Ndikiria, iwe ni wani baba.
1: Mungute lepo, kame daweli kane kwa ina, kumira kumuru, hape huduma, rupe, kumuru, likumbe.
0: Yes, sebo.
1: Hape ruka, tulipu, tutumu, mirofi, hape huduma.
0: Hape ruka.
1: Kote, hake mba, kajua kuna, mikiza weekend, yenu.
0: Mm.
1: Hake mba, niko endo, nge, hake.
0: Kemba chitere damu huku mnange. Kemba chitere
1: damu huku mnange. Awali kumpulira bulungi.
0: Okobye kemba chi baba.
1: Akemba kada agent ingalonga.
0: Akemba kada agent ingalonga lo.
1: Ni wanda kanu kanu bile mu weekend ye.
0: Kale no problem. Tidaka kuwa no problem. Ngalonga lo. Kwa tamane. Oye.
1: Hello sir.
0: Ni ze Prince Farid iwe ni wani.
1: Ni ze Amid Waiswa.
0: Amid Waiswa sinzire wa.
1: Sisi ya mayuge ya no.
0: Mayuge, saidi che mayuge hao.
1: Mayuge ya no, kubisi tuikitiga ya katue.
0: Kemba chiketue tukue, onomiro weekend.
1: Onomiro weekend.
0: Yes, sebo.
1: Chiku onomiro imu kandungu kama ye.
0: Sabaku kwa uwe mbanga buwa mlembe guno.
1: Mungu vila uwanza kwa mchila mpitu wa kuka andire. Uwe nezi mkano ngerage. Kubanga kandidu kiza vingi.
0: Kali wazira tabu. Tuidawa kwa kuongera maisao. Yari kuenda kumuongera kemba. No problem. Oye.
1: Mwamishabu.
0: Aha. Okobu otio wechitibwa.
1: Wana mwamidu nanzio kumete vanga palido.
0: Yes, sebo.
1: Kumete ndi vaibu.
0: Tukue kemba chi.
1: Mpa kemba. Ta mama chabazinga.
0: Kama mama chabazinga ina kemba kaya yemba.
1: Kile msoka. Chao ile.
0: Chao ile.
1: Ntumela kwa bana wanga wa bali wano.
0: Aha.
1: Andra.
0: Kale.
1: Ne Florence.
0: Kale Florence baba wa kwenda ino. DJ Wizitule yo mondongo tutandike na chao ile. Omukulu tumu wa kembake aka chao ile. Tumeze yo kundongo na stop. Eno bajeta busoga Royal Radio. Ni the Prince Farid. Then diwe no omukulu DJ Wiz.

Imu abane zinaba wala Nga mubaira mutia imi wakange mini mwajibuze Nga mwali wakati wemi akabiri nomulala Nasaf netano Aba BBH Consulting Group Nga bali walala Naba Irish Recruiters Ezana Babale taire mini mokuwa mkampuni Eya nunu Balikuwa etakaba vuziba apichi Aba nafugange mitu ya nunu Okubitu wala mubifebienda ulo Nga imu wa musala kwa imu Gwabukaire ubiri na ichi tondo Nga kuliku ni commission ni

0: Jimu kwe jejibulayo. Nize Shabani Maganda, ndi wenu subolo kubanga tuitanya nsonga paka na kuruwa lero. Yuna subolo kubanga luwera. Inga lero kilabu ya United yenu, hako ze muka rotation yu lukuba antiaziza chama anino cheetaga. Okusubolo kubanga waku mulenzi we. Okubaku ngafuna kwa mkiso kubanga azana lero. But still, timu esi galanu nji.
1: Okay, kale. Kasemiro, ye jasiba muumu kiza ilala. Because tibo ine bulu wa irebu jama isi na kubanga tebu muluma. Wabla ngate... ni kuwa substitute aziraku makago malonji ya uleleza ali kuredi yeno so biaba nga bituni bebiri kumanga bitambula tulija kumanga te tufunayo predictions zedaba li bwabweweweyo wembake mbaire kungamuli kutu ulelezo suburu kumanga tobi takulaini zidaife akuziro msanfi na mokaga ata nuchinana naisatu wasuburu kumanga te obi some prediction yao then endi batusobola kubanga ate atujinjina mpola mpola ebintu byongera kubanga ate bitambula bulungi. Hello.
2: Hello.
1: Wanji.
2: Wanji.
1: Ovugire we na sep.
0: Rinume.
1: We no vugire.
0: Adi wanji. Adi wanji.
1: Wali kumpi kobo ti mwebale kuulirize.
0: Ani ali kutuje.
1: So we woti mwebale kuulirize.
0: Kwepe kale.
1: Hello.
2: Sebo kuwele.
1: Yes, sebo uliote sebo.
2: Wano waka itaule, bidana luu.
1: Hmm.
2: Pani.
1: Ake, okay. Yata imu kakuko loko ite. Boss, hello? Waj.
2: Sanda land midi. Mani yue
0: mu. Ni wani?
2: Ano, ibu yo kusinzi ile mjiri.
0: Kale, chakabi ino ibu lebujiri.
1: Okay, singoba ile wa mani yu. Nenda kwa bantu waba kula prediction ni ditia inga chitu fetimu baji wagira na nioko la prediction inga
0: fetimu
1: yekera ande yekera kakole mkatini katituile
3: irisaa wa ikuminaandala dene edolo wa ikulo
4: kusoga Royal Radio.